As ik nog lüt wie, kan ik wie erinneren. Doch wohl ik kein gekochtet ei. Ik wörg dat drunner, doch dat geef wadder. An dich doch geef dat scherelei. Und geef dat speck am Bratwurm. Doch füng ik lieg an tau sortieren. Seh ich dat die Orgel, denn geef dat krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsum und auch dick Afen.